0: Yesu mimakale lolelo nyumuri mwana melo munu wekefo Matitimi hatu melo munu wekefo Mwina neleketu zatu melo munu wekefo Wayari homala na iwano wawa Wayari homala na iwano wawa Ivu say
1: Na manuti na nuhawa Na manuti na nuhawa
0: Rase okulte
1: Na manuti na nuhawa Ana manuti na nuhawa
0: Wayari homala na iwano wawa Wayari homala na iwano wawa
1: Na manuti na nuhawa Ana manuti na nuhawa

0: banyo riganyo alela kuzule lugurwaya
1: Ayeto ni mira fa huma ora ni minutu mloko itana mosa Kirekanto wopi memara ya 21 maraj ni 20 kreke 21 maronari Uma ora ni 20 minutus ni kero kala wa mosa ni programa ya tana ni hiyo ni wipeleni
0: Alela kuzule lugurwaya Riganyo alela kuzule lugurwaya
2: Na mano wapanya elowi Rihela kulowe hopu nureria Na mano wapanya elowi
0: Rihela kulowe hopu nureria
3: Na mano wapanya